0: кактус, кактус, кактус, кактус, кактус, кактус, кактус, кактус, кактус, кактус, кактус, кактус, кактус, кактус, кактус, кактус, кактус, кактус, Sommer, Sommer, Sommer, кактус, Sommer, Sommer, кактус, кактус, Hallenbad.
1: Pfeif drauf! Wir spielen alles. Antenne NRW.